vera tu pui quate guare uminte o i pui ajukala hai pe guacaminte o ma crescete mokoi panambi.